ka sianches ke wakchita uchei jawata a ver ukacha ta ke situan kusi situan kusita ta kuspa kasun chek ta kir paris pa kasun chek to sur paris pa kasun chek hema kusi imanta kai Bolivia suyun chek pata hatun unchaine kebine kasan chai acha ta kisito.